0: Salut! Sunt eu, un haiduc. Și
1: Gideon. Da, hold on! Dragostea din Daesh. În remix, fiți fac.